0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: не пустять у хату з Кремля сатани, доки б'ються серця я на бої.
1: І умиються кров'ю і втоплять у ній зайдмерзенних гнилих люте кодло. Від багна відітруться, от перегній. Тепер буде з кацапів та горд.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Почув FM. Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. З 18 години 22 липня і вночі 23 липня росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами. У Запорізькій області загинув чоловік, в інших регіонах відомо про постраждалих. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Вночі українська протиповітряна оборона збила 156 цілей зі 174, дві крилаті ракети і 154 дрони. Зафіксовано влучання балістичної, трьох керованих ракет та семи ударних БПЛА на 9 локаціях. У Запорізькому районі приблизно о 19 годині російські керовані авіабомби спричинили руйнування у Біленькому, унаслідок чого загинув 38-річний чоловік. Загалом за добу в області загинули дві людини. Згодом росіяни атакували одне з підприємств у Запоріжжі. Там виникла пожежа. Упродовж 22 липня внаслідок російських атак на Сумську область загинув чоловік. Ще семеро людей дістали поранення. Про це повідомила Національна поліція. Дослівно, одна людина загинула, семеро постраждали. Поліція Сумщини документує воєнні злочини армії РФ. Минулої доби ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. За даними поліції, у Сумській громаді російські ударні дрони атакували обласний центр, поранень зазнали двоє чоловіків. У Білопільській громаді внаслідок удару БПЛА постраждали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. У Середино-Бузькій громаді через мінометний обстріл загинув чоловік. У Березівській громаді ворожий безпілотник влучив у господарську будівлю. Внаслідок атаки постраждала 62-річна жінка. У Великописарівській громаді після удару російського дрона поранення дістав 44-річний чоловік. У Садівській громаді до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника. На місцях російських ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. У ніч на 23 липня російські війська майже безперервно атакували Одесу, пошкодивши інфраструктуру, офісне приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих немає. Про це пише голова Одеської МВА Сергій Лисак. Пряма мова. Майже усю ніч ворог атакував Одесу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі. За словами Лисака, внаслідок російської атаки у місті пошкоджені об'єкт інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення і скління приватних будинків. Очільник Одеської МВА подякував силам оборони за захист міста та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дбати про власну безпеку. Упродовж 22 липня на фронті відбулося 261 бойове зіткнення. Найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку 42 рази. На Слов'янському та Костянтинівському напрямках українські військові відбили по 25 штурмів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо 23 липня заявив про готовність Москви до переговорів та закликав припинити постачання зброї Україні. Про це пише «Європейська правда» з покликанням на МЗС Росії. Деталі. У МЗС РФ заявили, що вони поспілкувалися щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного у рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні. Лавров, як зазначили у російському відомстві, поінформував Рубіо про реальний стан справ у російсько-українській війні, а також заявив про неприпустимість подальшого постачання зброї Україні. Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політику дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі, йдеться в заяві. Окрім цього, вони також поспілкувалися щодо нормалізації умов функціонування дипломатичних місій Росії та США. Як зазначається, під час зустрічі було досягнуто домовленості про продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема у рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю – плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. З 18 години 22 липня і вночі 23 липня росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами. У Запорізькій області загинув чоловік, в інших регіонах відомо про постраждалих. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Вночі українська протиповітряна оборона збила 156 цілей зі 174-х. Дві крилаті ракети і 154 дрони. Зафіксовано влучання балістичної, трьох керованих ракет та семи ударних БПЛА на 9 локаціях. У Запорізькому районі приблизно о 19 годині російські керовані авіабомби спричинили руйнування у Біленькому, унаслідок чого загинув 38-річний чоловік. Загалом за добу в області загинули дві людини. Згодом росіяни атакували одне з підприємств у Запоріжжі. Там виникла пожежа. Упродовж 22 липня внаслідок російських атак на Сумську область загинув чоловік. Ще семеро людей дістали поранення. Про це повідомила Національна поліція. Дослівно, одна людина загинула, семеро постраждали. Поліція Сумщини документує воєнні злочини армії РФ. Минулої доби ворог застосував керовані авіабомби, міномети, артилерію, БПЛА різних типів. За даними поліції, у Сумській громаді російські ударні дрони атакували обласний центр, поранень зазнали двоє чоловіків. У Білопільській громаді внаслідок удару БПЛА постраждали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. У Середино-Бузькій громаді через мінометний обстріл загинув чоловік. У Березівській громаді ворожий безпілотник влучив у господарську будівлю. Внаслідок атаки постраждала 62-річна жінка. У Великописарівській громаді після удару російського дрона поранення дістав 44-річний чоловік. У Садівській громаді до медичного закладу звернувся 51-річний чоловік, який постраждав внаслідок атаки ворожого безпілотника. На місцях російських ударів працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. У ніч на 23 липня російські війська майже безперервно атакували Одесу, пошкодивши інфраструктуру, офісне приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих немає. Про це пише голова Одеської МВА Сергій Лисак. Пряма мова. Майже усю ніч ворог атакував Одесу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі. За словами Лисака, внаслідок російської атаки у місті пошкоджені об'єкт інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення і скління приватних будинків. Очільник Одеської МВА подякував силам оборони за захист міста та закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і дбати про власну безпеку. Упродовж 22 липня на фронті відбулося 261 бойове зіткнення. Найактивніше росіяни атакували на Покровському напрямку 42 рази. На Слов'янському та Костянтинівському напрямках українські військові відбили по 25 штурмів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі із держсекретарем США Марко Рубіо 23 липня заявив про готовність Москви до переговорів та закликав припинити постачання зброї Україні. Про це пише «Європейська правда» з покликанням на МЗС Росії. Деталі. У МЗС РФ заявили, що вони поспілкувалися щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного у рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні. Лавров, як зазначили у російському відомстві, поінформував Рубіо про реальний стан справ у російсько-українській війні, а також заявив про неприпустимість подальшого постачання зброї Україні. Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна і Трампа в Анкориджі, йдеться у заяві. Окрім цього, вони також поспілкувалися щодо нормалізації умов функціонування дипломатичних місій Росії та США. Як зазначається, під час зустрічі було досягнуто домовленості про продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема у рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю – плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гід на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний, бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 22 липня у Жидачівській міській раді відбулася урочиста церемонія вручення державної нагороди почесного звання «Мати героїні». Перший заступник Жидачівського міського голови Ігор Процен від імені президента України вручив нагороду, якою відзначено багатодітну матір із міста Жидачева – Мабуракшину Лянуру Шамилівну. Побажав матері та всій її родині міцного здоров'я і мирного неба над українською землею. Мати героїні належить до числа внутрішньопереміщених осіб. До початку повномасштабного вторгнення її родина проживала у Генічеську на Херсонщині. Пані Лінурі звання «Мати героїні» було присвоєно указом президента України від 9 травня 2025 року, яким відзначено матір 6 дітей за вагомий особистий внесок у виховання дітей та створення сприятливих умов для їхнього розвитку. У межах Національного тижня читання у літературній вітальні Жидачівської міської публічної бібліотеки відбулася щира і натхненна зустріч із сучасною українською письменницею, мисткиною та дослідницею української етнографії Ольгою Березою. Авторка книг «Гравка для Янгола», «Поза нормою», «Знахідка», «Рейчел та родина Берешів», а також «Хто відьма» поділилася з присутніми власною творчою історією, розповіла про письменницькі будні та привідкрила таємниці народження неймовірних сюжетів та яскравих персонажів. Особливу увагу під час зустрічі приділили презентації її готичного роману «Хто відьма». Але творчість Ольги Берези не обмежується лише письменництвом. Вона також дизайнерка, ілюстраторка і фахівчиня у галузі етнографії, досліджує та популяризує українське народне мистецтво, створює автентичне вишиване вбрання і традиційні жіночі прикраси. Учасники зустрічі переглянули фрагменти майстер-класів, насолодилися авторським виконанням поезії та піснями, написаними на вірші письменниці. А музичний дарунок талановитої Діани Калапач став прекрасним завершенням цієї теплої та особливої зустрічі. Директорка бібліотеки Любов Інклевич подякувала за натхненну зустріч. Про захоплення творчістю Ольги Берези також говорила філологиня Ольга Костик. Захопливо модерувала зустріч Христина Давичак, яка також є сучасною авторкою. До програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускають безоплатно, ще 87 – з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини-антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Оновлений перелік лікарських засобів доступний на сайті НСЗУ. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність. Завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Дачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Повертався в дому і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей шлях.

Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини. Посли країн Європейського Союзу досягли згоди щодо нового 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє Радіо Свобода із покликанням на європейського посадовця. Рішення привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. За її словами, до пакета санкцій увійде заборона транзакцій для ще 32 російських банків, обмеження проти криптовалютних фірм та платформ торгівлі нафтою, заморожування перегляду стелі цін на нафту терміном на один рік, вперше запроваджено санкції проти суден, які допомагають російському тіньовому флоту, зроблено крок до формальної заборони на в'їзд до ЄС для російських бойовиків. За даними дипломата ЄС, письмову процедуру ухвалення санкційного пакета планують розпочати вже сьогодні в день. Наразі триває завершення технічних. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО внесла кримську пам'ятку Херсона Ставрійський та його хору до списку об'єктів всесвітньої спадщини під загрозою. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами Сибіги, таке рішення Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив сьогодні під час 48-ї сесії. Ми вітаємо це рішення. Цей об'єкт розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою і зазнає пошкоджень та руйнувань з боку російських окупаційних влад, написав Сибіга. Занесення пам'ятки до списку спадщини під загрозою означає, що її загрожує знищення або воно потребує термінових рятувальних робіт та особливої уваги всього світу. Такий статус передбачає, якщо можливо, залучити кошти на відновлення зі спеціальних фондів, забезпечити приїзд міжнародних фахівців для планування робіт та привернути увагу іноземних урядів. 54 підприємства в Україні вже долучилися до ініціативи приватної ППО та отримали повноваження на відповідні заходи. Про це представники Генштабу розповіли на презентації про інновації в ЗСУ, повідомила кореспондентка Громадського. На 5 підприємствах групи ППО уже виконують завдання. За півроку з початку роботи ініціативи і до 21 липня у зонах відповідальності ПВК відбулося уже 272 застосування групи ПО, знищено 38 цілей. Це додає спроможності повітряним силам. Це не сафарі. Це історія про інтеграцію цих підрозділів у нашу єдину систему ППО, зазначили військові. Загалом, міжвідомча комісія Міноборони розглянула звернення від 63 підприємств, 54 отримали відповідні повноваження, 2 відмовилися. Нині одне підприємство планується до розгляду, щодо 6 триває погодження проєкту наказу комісії. Центральний науково-дослідницький інститут Збройних сил України презентував інтелектуальну інформаційну систему «Марічка». Про це повідомила кореспондентка Громадського. Начальник інституту Юрій Клят розповів, що систему створили, щоб допомогти військовим скоротити час на аналіз масиву даних, необхідних для ухвалення рішень. Марічка розроблена за аналогом ChatGPT, але як військова система із закритими контурами. Вона дасть змогу централізовано зібрати інформацію, автоматично розрахувати співвідношення сил і засобів, надати командиру варіанти їх змоделювати. Військові наголошують, система не ухвалює рішень, не перебирає на себе повноваження командира або командувача. Кінцеве рішення все одно залишається за людьми. Поки що Марічка розроблена як пілотний проєкт і відпрацьовується в інституті. Назву для системи обрали в пошуку патріотичного імені та після дискусій. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність, завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 22 липня у Жидачівській міській раді відбулася урочиста церемонія вручення державної нагороди почесного звання «Мати героїні». Перший заступник Жидачівського міського голови Ігор Процин від імені президента України вручив нагороду, якою відзначено багатодітну матір із міста Жидачева – Мабуракшину Лінуру Шамилівну. Побажав матері та всій її родині міцного здоров'я і мирного неба над українською землею. Мати героїні належить до числа внутрішньопереміщених осіб. До початку повномасштабного вторгнення її родина проживала у Генічеську на Херсонщині. Пані Лінурі звання «Мати героїні» було присвоєно указом президента України від 9 травня 2025 року, яким відзначено матір 6 дітей за вагомий особистий внесок у виховання дітей та створення сприятливих умов для їхнього розвитку. У межах Національного тижня читання у літературній вітальні Жидачівської міської публічної бібліотеки відбулася щира і натхнена зустріч із сучасною українською письменницею, мисткиною та дослідницею української етнографії Ольгою Березою. Авторка книг «Гравка для Янгола», «Поза нормою», «Знахідка», «Рейчел та родина Берешів», а також «Хто відьма» поділилася з присутніми власною творчою історією, розповіла про письменницькі будні та привідкрила таємниці народження неймовірних сюжетів та яскравих персонажів. Особливу увагу під час зустрічі приділили презентації її готичного роману «Хто відьма». Але творчість Ольги Берези не обмежується лише письменництвом. Вона також дизайнерка, ілюстраторка і фахівчиня у галузі етнографії, досліджує та популяризує українське народне мистецтво, створює автентичне вишиване вбрання і традиційні жіночі прикраси. Учасники зустрічі переглянули фрагменти майстер-класів, насолодилися авторським виконанням поезії та піснями, написаними на вірші письменниці. А музичний дарунок талановитої Діани Калапач став прекрасним завершенням цієї теплої та особливої зустрічі. Директорка бібліотеки Любов Інклевич подякувала за натхненну зустріч. Про захоплення творчістю Ольги Берези також говорила філологиня Ольга Костик. Захопливо модерувала зустріч Христина Давичак, яка також є сучасною авторкою. До програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускають безоплатно, ще 87 – з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини-антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Оновлений перелік лікарських засобів доступний на сайті НСЗУ. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність. Завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітер.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. Посли країн Європейського Союзу досягли згоди щодо нового 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє Радіо Свобода із покликанням на європейського посадовця. Рішення привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. За її словами, до пакета санкцій увійде заборона транзакцій для ще 32 російських банків, обмеження проти криптовалютних фірм та платформ торгівлі нафтою, заморожування перегляду стелі цін на нафту терміном на один рік, вперше запроваджено санкції проти суден, які допомагають російському тіньовому флоту, зроблено крок до формальної заборони на в'їзд до ЄС для російських бойовиків. За даними дипломата ЄС, письмову процедуру ухвалення санкційного пакета планують розпочати вже сьогодні в день. Наразі триває завершення технічних. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО внесла кримську пам'ятку Херсона Ставрійський та його хору до списку об'єктів всесвітньої спадщини під загрозою. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами Сибіги, таке рішення Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалив сьогодні під час 48-ї сесії. Ми вітаємо це рішення. Цей об'єкт розташований в українському Криму, який тимчасово окупований Росією, перебуває під постійною загрозою і зазнає пошкоджень та руйнувань з боку російських окупаційних влад, написав Сибіга. Занесення пам'ятки до списку спадщини під загрозою означає, що її загрожує знищення або воно потребує термінових рятувальних робіт та особливої уваги всього світу. Такий статус передбачає, якщо можливо, залучити кошти на відновлення зі спеціальних фондів, забезпечити приїзд міжнародних фахівців для планування робіт та привернути увагу іноземних урядів. 54 підприємства в Україні вже долучилися до ініціативи приватної ППО та отримали повноваження на відповідні заходи. Про це представники Генштабу розповіли на презентації про інновації в ЗСУ, повідомила кореспондентка Громадського. На 5 підприємствах групи ППО уже виконують завдання. За півроку з початку роботи ініціативи і до 21 липня у зонах відповідальності ПВК відбулося уже 272 застосування груп ППО, знищено 38 цілей. Це додає спроможностей повітряним силам. Це не сафарі, це історія про інтеграцію цих підрозділів у нашу єдину систему ППО, зазначили військові. Загалом, міжвідомча комісія Міноборони розглянула звернення від 63 підприємств, 54 отримали відповідні повноваження, 2 відмовилися. Нині одне підприємство планується до розгляду, щодо 6 триває погодження проєкту наказу комісії. Центральний науково-дослідницький інститут Збройних сил України презентував інтелектуальну інформаційну систему «Марічка». Про це повідомила кореспондентка Громадського. Начальник інституту Юрій Клят розповів, що систему створили, щоб допомогти військовим скоротити час на аналіз масиву даних, необхідних для ухвалення рішень. Марічка розроблена за аналогом ChatGPT, але як військова система із закритими контурами. Вона дасть змогу централізовано зібрати інформацію, автоматично розрахувати співвідношення сил і засобів, надати командиру варіанти їх змоделювати. Військові наголошують, система не ухвалює рішень, не перебирає на себе повноваження командира або командувача. Кінцеве рішення все одно залишається за людьми. Поки що Марічка розроблена як пілотний проєкт і відпрацьовується в інституті. Назву для системи обрали в пошуку патріотичного імені та після дискусій. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність. Завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Телеграфи мовчать.

0: дах.
1: Жидачі в ФМ. Слухай своє.
2: Улюблена музика на Жидачі в ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Гості громади на Жидачів ФМ. У Жидачівській громаді гостювали діти та вихователі з Білопільської та Айдарської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Ми мали нагоду поспілкуватися у студії Жидачів ФМ про відпочинок у Жидачеві, нові знайомства, яскраві враження і дружбу між громадами. Вітаю!
1: Добрий день!
0: Найкраще, само собою, про себе розкажете самі ви. Отже, прошу представитися.
2: Мене звати Марія.
3: Мене звати Катерина.
4: Мене звати Злата.
5: Я Марія.
6: Я Михайло.
7: Я Олександра з міста Білопілля.
8: Я Анна з міста Білопілля.
9: Я Віталій з міста Білопілля.
10: Я Руслан з міста Білопілля.
0: Тепер буде прохання розповісти про ваші міста і ту місцину, звідки ви походите.
5: Вітаю! Ми представляємо Новопсковщину, Новопсковську територіальну громаду. На сьогодні вона має назву Айдарська. Це пов'язано з назвою річки, яка протікає в нашій місцевості. Ця річка вважається однією з найчастіших річок України і найчастішою річкою нашого регіону. Наше селище розташоване в дуже мальовничому місці. Ну, звісно ж, ви вже зрозуміли, що поряд річка, ліси. Дуже-дуже гарно, але, на жаль, на сьогодні наш населений пункт окупований, і наші дітки живуть по всій території України, а також за кордоном. Сьогодні ми привезли діток, які проживають у Черкаській територіальній громаді, у Франківську, у Тернополі, Хмельницькому та на Закарпатті.
0: Так, Білопілля. З Білопілля ми вже були знайомі більше, тому що минулого року ми також приймали діток з Білопілля. Прохання, розкажіть трішки все-таки, як живе сьогодні Білопілля?
7: Раніше, в час до війни, життя в нашому місті Білопілля відчувалося інакше. Більш насичене, наповнене різними емоціями, в тому числі і позитивними. Хоч я була і дитиною тоді, але пам'ятаю, як хтось спішить зранку на роботу, у школу, садочок, хтось хвилюється, радіє, нервує, у когось свята, а у когось важливий екзамен. Але всі ці буденні справи додавали барв в наше життя. На великі свята по типу День Незалежності України або ж День міста, то до нас приїжджали різні артисти, для дітей ставили великі атракціони, були солодощі, а потім вночі запускали феєрверки. Але через війну всі ці важливі події призупинили, на жаль. Школи та садочки працюють дистанційно зараз. В місті працює лише декілька магазинів. Людям дуже важко заробляти гроші на проживання, тому часто доводиться виїжджати з нашого містечка, навіть якщо не хочеться.
2: Після початку повномасштабної війни життя дуже змінилося. Наше місто знаходиться зовсім поруч із кордоном. Майже щодня ми чуємо звуки обстрілів та вибухів. Багато будинків, шкіл і магазинів були пошкоджені. Багато людей були змушені виїхати, але деякі залишилися, бо це їхній рідний дім. З початку війни ми навчаємося дистанційно. Ми вже звикли відкривати комп'ютер замість того, щоб йти до школи. Іноді уроки перериваються через повітряні тривоги або проблеми зі світлом та інтернетом. Нам дуже не вистачає живого спілкування з однокласниками та вчителями. Війна змінила й наші тренування. Зазвичай вони проходять онлайн, але коли є можливість, ми їздимо до міста Суми, де тренуємося. Для нас спорт став великою підтримкою і допомагає не втрачати віру в себе.
11: До війни Білопілля було спокійним і затишним містом, де я жив, навчався, проводив час із друзями та займався улюбленою справою. Понад 5 років я займався футболом. Це було моє головне захоплення. Я любив тренування, змагання та мріяв розвиватися далі. Через війну мені довелося залишити рідне місто і припинити займатися футболом.
4: Через війну наше життя змінилося. Ми мали покинути свої будівлі. Тепер ми вчимося в інакших школах, займаємось іншими гуртками. Ходимо в інакшу школу, інакші друзі.
12: До війни я ходила в музичну школу, займалась грою на піаніно. Але після початку повномасштабної війни мені треба було виїхати за кордон. Я півроку не займалася своєю улюбленою справою, але завдяки тому, що я поїхала в Тернопіль, я знову почала ходити на музику, займатися своїми улюбленими справами.
0: декілька днів перебували у нас у Ждачівській громаді. За цей час де ви побували і що на вас справило, можливо, приємне враження?
2: За ці дні ми побували у багатьох цікавих місцях. Спочатку ми відвідали Тустень. Там нам розповіли про давню фортецю, яка колись була побудована на скелях. Найбільше мене вразили величезні скелі, красиві краєвиди. А потім ми поїхали до ведмежого притулку, до Мажир. Ми побачили ведмедів, яких врятували, і дізналися, як про них зараз піклуються. Було дуже цікаво спостерігати за ними.
11: Також ми побували в музеї Івана Франка в Нагуєвичах. Там ми більше дізналися про його життя, побачили будинок, де він народився, та почули багато цікавих фактів. Ще ми були на презентації книги Юрія Івасишина.
7: А ще прогулялися Жидачевом і Львовом, побачили багато красивих місць, старовинних будівель і просто гарно провели час. Мені дуже сподобалася ця поїздка, адже вона подарувала багато нових вражень і приємних емоцій.
4: Їздили на паперову фабрику, там дуже прикольно. Побачили процеси, як виготовляється картон, упаковки для яєць, упаковки для печива, піци і різних продуктів.
12: Мені найбільше сподобалось їздити до ведмедів, тому що нам розповіли, як вони їх врятували, як вони їм дали друге життя.
4: В таборі ми дуже багато тут ходимо, багато куди їздимо. Тут багато розваг, куди багато куди можна ходити, дуже добре кормлять, відпочити. Ходимо на озера, дивимося фільми, граємо в активні ігри, ходимо в молодіжну раду. Дуже добрі умови в місті, там, де ми проживаємо.
0: Чи знайшли ви нових друзів у Жидачеві?
4: Так.
0: Обмінялись контактами? Будете листуватися?
4: Так.
0: Супер. Якісь, може, є побажання ще, бо, думаю, наступного року також ми, дасть Бог, зустрінемося. Чи якісь побажання до наступного приїзду, щоб Жидачівська громада їх врахувала?
4: Хотілося б на наступний рік, щоб ми ходили побільше на озера і річки. Не раз піднятися в гори, не раз побачити з висоти місто.
9: Я вже тут третій раз, ми привозимо діток з нашого міста Білопілля. Скажу одне, що нам тут дуже подобається. Дітки відпочивають від обстрілів. Наприклад, дуже дивно, якщо ми йдемо містом, гуляємо і дивимося, як діти Жидачева ходять, також відпочивають. Для нас це зараз дуже дивно. Також ми мали змогу потренуватися, як вже казали дівчата, що в нас нема змоги такої із-за активності FPV і так далі. Нам це дуже подобається. Ми тут вже третій раз, і діти, які відпочивали, як тільки ми дізналися, що буде в нас нова поїздка в Жидачів, то в нас дуже багато дітей, які хотіли поїхати, відпочити. Коли була перша поїздка, ще не так, а коли вже ми почали приїжджати після Жидачева, і діти розповідають своїм одноліткам, своїм друзям, то всім дуже хочеться поїхати, відпочити, набратися сил. І саме головне, що тут в спокої відпочити ці дні.
0: Ми дуже тішимося, що є бажання повертатися в нашу громаду. Думаю, наступного разу все врахується, всі побажання, і буде більше таких активностей на ріці, на озерах.
13: Дуже б хотілося також нам подякувати Жидачівській громаді, всій громаді, всім людям, які нас приймали, особливо міському голові Володимиру Семеновичу Левку, його заступнику Процану Ігорю Михайловичу, ну і також відділу освіти і керівнику відділу освіти Гурському Юрію Михайловичу за те, що вони в усьому нам допомагали, організовували наш відпочинок, наші будні, наші Дачівщині. Багато екскурсій, багато всього цікавого було. Також хочу подякувати і працівникам готелю, в якому ми проживали, за те, що вони нам надали такі гарні номери, за те, що завжди було чистенько прибрано, і також їдальні, де ми харчувалися. Дуже смачно, дуже гарні продукти, все дуже сподобалось. Я думаю, всі діти були задоволені, харчуванням, яке нам готували кухарі цієї їдальні.
0: Я вас трішки поправлю, ви добре сказали, наша громада, тому що ми дуже би хотіли, щоб Жидачівська громада також була і вашою, щоб ви тут не були просто як гості, а відчували себе як вдома.
5: Я у лиці Айдарської громади хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до такого чудового дитячого відпочинку, ну і дорослі теж відпочили разом з дітьми. Сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватися і надалі. Дуже б хотілося, щоб скоріш настав мир, і ми змогли вас запросити у свою громаду, на наші території, подивитися на нашу дуже гарну природу. Вона трошки інакша. Ваші гори, звісно, нас покорили, але у нас теж є гарні місця, які б ми хотіли, щоб ви, ваші представники, теж змогли відвідати.
0: Дуже вам дякую. І Луганщина, і Сумщина, вони є також особливими, і ми віримо, що ми зможемо побувати і у вас в гостях. Дякую вам. У студії Жидачів ФМ спілкувалися із гостями Жидачівської громади, з Білопільської та Айдарської громад. Віримо у перемогу наших Збройних сил України, у те, що наші гості, які не живуть зараз вдома через війну, зможуть повернутися до своїх домівок. І ми ще обов'язково зустрінемося. Почуємося на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Липень є очах, липень є очах.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Жидачівщини. 22 липня у Жидачівській міській раді відбулася урочиста церемонія вручення державної нагороди почесного звання «Мати героїні». Перший заступник Жидачівського міського голови Ігор Процен від імені президента України вручив нагороду, якою відзначено багатодітну матір із міста Жидачева – Мабуракшину Лянуру Шамилівну. Побажав матері та всій її родині міцного здоров'я і мирного неба над українською землею. Мати героїні належить до числа внутрішньопереміщених осіб. До початку повномасштабного вторгнення її родина проживала у Генічеську на Херсонщині. Пані Лінурі звання «Мати героїні» було присвоєно указом президента України від 9 травня 2025 року, яким відзначено матір 6 дітей за вагомий особистий внесок у виховання дітей та створення сприятливих умов для їхнього розвитку. У межах Національного тижня читання у літературній вітальні Жидачівської міської публічної бібліотеки відбулася щира і натхненна зустріч із сучасною українською письменницею, мисткиною та дослідницею української етнографії Ольгою Березою. Авторка книг «Гравка для Янгола», «Поза нормою», «Знахідка», «Рейчел та родина Берешів», а також «Хто відьма» поділилася з присутніми власною творчою історією, розповіла про письменницькі будні та привідкрила таємниці народження неймовірних сюжетів та яскравих персонажів. Особливу увагу під час зустрічі приділили презентації її готичного роману «Хто відьма». Але творчість Ольги Берези не обмежується лише письменництвом. Вона також дизайнерка, ілюстраторка і фахівчиня у галузі етнографії, досліджує та популяризує українське народне мистецтво, створює автентичне вишиване вбрання і традиційні жіночі прикраси. Учасники зустрічі переглянули фрагменти майстер-класів, насолодилися авторським виконанням поезії та піснями, написаними на вірші письменниці. А музичний дарунок талановитої Діани Калапач став прекрасним завершенням цієї теплої та особливої зустрічі. Директорка бібліотеки Любов Інклевич подякувала за натхненну зустріч. Про захоплення творчістю Ольги Берези також говорила філологиня Ольга Костик. Захопливо модерувала зустріч Христина Давичак, яка також є сучасною авторкою. До програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускають безоплатно, ще 87 – з частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, статини-антикоагулянти, лікування хронічної серцевої недостатності, ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Оновлений перелік лікарських засобів доступний на сайті НСЗУ. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 23 липня, максимальна температура в день плюс 20, мінлива хмарність. На сьогодні синоптики прогнозують дощ і грозу. У ніч на п'ятницю плюс 10, завтра в день до плюс 18, мінлива хмарність. Завтра попередньо дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

прийшли до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися людь і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

Доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: На обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гід, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Ні.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гід на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшен», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Пливе моє життя у вічне синє море, з малого черва батьківської землі. Пливуть по нім човни, і з радості, і горі летять над ним роки, як сиві журавлі. Багато що було, що нині не сказати, для тебе

дня. Ти інколи в мені засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам, хоч серце запечене.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння плакить. Я дуже хочу сказати знову.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

попри все любіть, кохайте, щоб не сталося, чекайте. Вірність дорога ціна, бо любов.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Є позиція біля тебе. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинку.